0: cash fam, si met beton, nan za fe bolet. Ya, men bolet milyon, tout kote, bolet, pariage fam.
1: Pariage fam.